Добар ден на сите слушатели што слушаа програмата денес. Имате добар ден. Само 2-3 сообщения да ви изявиме. На 18 октомври има information session, секција на информација за 1 ноември за фестивалот во 12 сато во центарот во Македонската сала. Сите се добре дојдени. Не заборавате во 12 сато недела. Да дојдете, Джорджина ќе ви објасни кој треба, што треба да работи на мултикултурниот фестивал. Фестивалот ќе се одржи на 1 ноември од 12 до 6 сато попладне. Сите кои сака, кои можат, ако е добро време, сите се добре дојдени. И уште еден извештај, на 7 ноември ќе има концерт Татијана Лазаревска. Сите се добре дојдени. Ако немате карти, јавате се кај Джорджина да се купите карти, за неја промаршите ова многу убава вечер, музика. Сите се добре дојдени од управата на Македонската заедница за Аделаида и Јужна Австралија. Ви благодариме.

Уште еднаш да повтораме да не заборавате на 18-ти, недела во 12 сато, сите да дојде за информација во центарот. На 25 октомври црква ќе биде отворена. Ова 18 октомври во 12 сато. Да не заборавате. На 1 ноември ќе има концерт. На 1 ноември ќе биде Multicultural Festival. Сите сте добро дојдени од 12 до 6. И на 7 ноември биде концерто со Татијана Лазаревска. Сите сте добро дојдени. Имате пријатно попладне.